Agas pani chur chanpur tunitaram ngai ke tuten natwalen tak tak non tel homteo aban bana ngai khang na omding tu jingkal dang kuklam net som nga agen tak ning to ke tonen i hunu abe non ta munchya paite program ngai ke tuten ebukun omnuam ne tuni hun sanwa